Okay, 17 minutes after 4 in show. 104.5 minute kwa sicha sinya meje. Kinsley otami ya mwa kwa sangari Bosman. Kodisha DJ

0: enye bosrem kanye se obi abonisrem ka bosrem kanye se nipa no waboni tribunal ka bibi awedi empacho sabrekini se enye bosrem kan aye rade ase ne hwani hia na pabo afika se enje enye ho yangopa ye
1: enye bosrem kan
0: 2026 did you ever cause a bra bomb breaking is one of the deal yangopon wadan se yangopon be kan.